0: eno.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
1: Pri tebi doma. Na poti, na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.